0: da Isma'ila da Ishaqa da Yaqub duk ba Yahudawa bane ko amshirkai bane ko ba Nasara bane shin ku ne kuka sani ko Allah a antum a'lamu amillah Allahu a'lam Allah ne sani a guda antum a'lamu amillah wa banadun mimman katama shahadatan indahu min Allah gaskiya dai ko riga kun sani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne Qur'ani gaskiya ne addini Islam gaskiya duk wannan jayayya da kuke yi kuna yi ne don hasada da kuma kiyaye girman ku a wurin talakawanku da jahilanku to kun koye shaida kenan kun yi sako a cikin azzalumai wane ne ya fi muni a cikin azzalumai kamar man katama shahadatan indahu min Allah akan wanda yake ya san shaida ta gaskiya wanda yake daga Allah take zuwa gare shi ya san ta sai ya koye ta a cikin azzalumai wane ne shi zalunci babu wanda yake shi a wannan nau'i da ruwa manazalamu din a Qur'ani sun zo sau tara ne to kowanne in an faɗe shi kuma yakan faɗi nau'i daban ne wancan na farko wa man azlam mimman mana'a masajidallah an yuzkar fi hasbuhu in an je wajen koran mutane daga wurin ibada to ba kamar wancan in an zo nan wajen koye gaskiya koye shaida kuma zalunci ba kamar wannan kowanne in an je babin zai zama ba kamar sa amma in an ce wa man azlam mimman fa'ala kaza to ba za a sake samun wani kamar sa ba tun da ce ba wani kamar sa to ashe kowa akan babin sa kenan ومن أظلم دواه سن زو سوتر القرآن فأما سكن في ألوى دبان دباني فمن أظلم دفاع سن زو سوشيدني كن سكن في ألوى دبان دباني ثم رأسكو نتعلم شيء أباب كذا دكا الظالم دوني أباء كمر وندي كذا أباب كذا دكا الظالم دوني أباء وندي الظالم كي كمر وندي كذا كو نتعلم أوكا متحنى هنيا فا فني فني فني فني ستنقو بلكار القرآن يوور جونا دا ياتي با وندي يسواني طو in ya sake dawo yake ba wanda ya fi wani tsawo kuma wani da wani da wani kin daban ne in yake ba wanda ya fi wani kauri sai sake kuma wani ki ba wanda ya fi wani kauri daga amurwa juna kenan a'a ta wajen fannin tsawo ba wanda ya fi wani tsawo wajen kauri ba wanda ya fi wani kauri wajen ja ba wanda ya fi wani ja wanda ya gajarta ba wanda ya fi wani gajarta ta ka kuma zama din da kuma zama da wani zama guda goma sha biyar na fa shida na wutar da haka take tafiya Qur'ani ba wani juna wannan da maka kama shi harin da inda wani Allah a cikin azzalumai babu azzalumin da yafi wanda shaida ta zo masa daga Allah ya riga ya san gaskiya ya koye yaki ba da gaskiya kamar yadda Allah zai hore mu a ƙarshe yana cewa na ta tun shahada wa mai tuma fa inna ka asimin kanku ya kuje an musulmi kar ku koye shaida ku kai Yahudawa yadda kuke yi duk mai koye shaida to zuciyarsa tana da zubi da yawa man ka ta man da man ka ta shahada inda wani Allah wa Allah ga ghafirin amma ta'amalu ya ku yahudu ya ku nasara ya ku mushrikai to Allah yana sanin abin da kuke yi ko ba zai bari ba zai kama ku
1: tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malu
0: ya ku mushrikai to Allah yana sanin abin da kuke yi ko ba zai bari ba zai kama ku
1: tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun
0: tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun ku daina damun mutane mun lafiya ku ubuna ko ku ga ina kuke a yau shi ne ya zo kusa matar ku da ku da ne to ga baba shi ya shigo da wani da ga shi wannan da mun ka ta shahadatan inda hu min Allah wa man la ghafilin amma ta'malun an kani ko to kani ka kada alhamdulillah kadan ko na ta kiyaye da dinka to ma sha Allah to kaga a masa daga nan kaji tana jin ku kike la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashhadu anna isa abdullah wa rasuluhu abinda kika tabbata kace kin tabbata tun daga zuciyarki har bakin kin kin yarda Allah ki kadai ne shine ubangijin komai da kowa shine mai komai kwashi kadai ne abin bautawa ko tun da kin tabbata daga zuciyarki har bakin kin yarda annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne ko tun da kin tabbata tun daga zuciyarki har bakin kin yesu ba dan Allah bane annabi Isa bawan Allah ne ruhu ne daga Allah kalma ne daga Allah kun fahimta kamar yadda Allah yake jefa rai a cikin kowace wata

0: abinda a shekara uku ba ai ba sai a shekara daya ko kuma ce ɗan watanni zabe sau haka dan dama kan muna cewa da al'umma wannan zaben ruwa zaben karbar tariya da wata tamfaro ba da ya huce a duba nagartattun mutane a kowace jam'iyya suke a zabe su domin dai abinda kasar daga halin da kake ciki
1: idan maganar kishin arewa ake Rochas Okorocha ya fita da Rabi'u Musa Kwankwaso kishin arewa kai jahar Kano da Rabi'u Musa Kwankwaso ya fito Rochas Okorocha ya fita Rabi'u Musa Kwankwaso kishin ta domin ya zo ya yi makaranta standard wanda ƴaƴan talakawa suke shiga su amfana da ilimi kyauta ina ce kasuwar Rabi'u Musa Kwankwaso
2: kure ne dan karamin hukumar tare wani tsidan gona ya yi ba ko ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
3: dama mun gaya wa al'umma cewa da saniya za ta je gidan kanwa yau dai an wayi gari gashi Allah ya fara saka wa al'ummar jihar Kano musamman waɗannan mutanen da ake sa yara suke gaya musu maganganu marasa daɗi
4: guda ka ce mu masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkan mu da warhaka ma barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka shirin da kan bayi wa 'yan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na kashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba a gaban da manyan jami'in siyasar ƙasar nan ke